Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: I Surrender a Rainbow v Rádiu Rock. Dobré ránko, už je minútka po šiestej.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Tak parádne štvrtkové ráno vám želáme z Rádia Rock. Máme 6. august v kalendári. Na Slovensku včera padol už po tretíkrát za toto leto teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky namerali 41,4 stupňa Celzia. Na ďalších 20 staniciach namerali cez 40 stupňov takisto. Aj u susedov v Rakúsku padajú teplotné rekordy už druhý deň za sebou nedaleko našich hraníc. V dolnorakúskej obci Bad Deutsch Altenburg namerali včera 41,2 stupňa. Mali sme viac. Nové cestné kamery predstavujú podľa Progresívneho Slovenska bezpečnostné riziko. Bezpečnostní experti strany kontrolovali kamery, ktoré momentálne inštaluje rezort vnútra, a všetko podľa nich nasvedčuje tomu, že ide o ruské modely. Koalícia hovorí, že to nie sú ruské kamery. Švajčiarka Lara Gutová-Beramiová definitívne ukončila kariéru. 35-ročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do lyžiarskeho dôchodku. Pôvodne plánovala rozlúčku po olympiáde, no počas tréningu ešte pred olympiádou utrpela vážne zranenie ľavého kolena. Gutová-Beramiová tak vynechala celú sezónu aj olympiádu v Taliansku.
0: A pre nás veľmi smutná správa, lebo súverene najkrajšia žena z kolotoča. A blondínečka, ale už si ju našiel pán Beramiová.
2: Pre teba, pre teba smutná presne, správa.
0: No,
2: pre... Ale však máš o Sofii Gojo.
0: Sofii Gojo?
2: No ježiš, tak.
0: To je taký chlapček skôr.
2: No poďme mi pozrieť na počasie. Aktuálne to vyzerá tak, že najteplejšie je neuveriteľné. V Košiciach máte najteplejšie 22 stupňov, najchladnejšie 15 stupňov Celzia v Liesku, no a v Bratislave má mať 20, takisto v Piešťanoch 20 stupňov. Ja som to cítila, mne sa hneď lepšie spalo v noci.
0: Ja som to cítila.
2: Však 3 stupne, 4 dole a hneď to je lepšie. No dnes žiadna veľká zmena. 32 až 41 stupňov Celzia, ale pozor, jasno až poloblačno, a popoludní sa zväčší oblačnosť a sprchne, prehánky alebo búrky čakáme, extrémne teplo a miestami dusno. 6.03 zasvietilo na hodinách v štúdiu. Na cestách to je také dietné, celkom fajn, len jedna nehoda. V Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou šel do bátky. Radar máme v Košiciach, Šaci smere do centra, na D1 za tunelom Prešov si vás pomerajú do Budimíra, v Ďurďošíku do Košických Olšian. No a nejaké tie hliadky stretnete na cestách, ale nie je ich zatiaľ veľa. Tak želáme vám z Rádia Rock šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 4,5 minútky po 6. Ľubka, ja som sa dnes presvedčil o tom, aké je dôležité, keď ideš na bicykli, nepočúvať hudbu.
2: No samozrejme, že áno.
0: No, lebo ja som dnes túto po Rožňavskej pochodničku išiel a tam sú také hrbolčeky. A zrazu som tak nadskočil a niečo vypadlo z bicykla.
2: A? Mobil.
0: Mobil.
2: No, mobil, normálne.
0: Som odstavil bicykel a som ho tam hľadal.
2: Ale prežil?
0: Čo, ste my? Adventure telefon. S týmito proti nárazovými komponentami.
2: Dneska sa mu dovoláte ešte.
0: Ešte dnes sa mi dovoláte, ale zajtra už nevolajte. Zajtra už stratím.
2: Krásne
0: Chlapi,
2: ráno.
0: Dobré ránko.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Máme 20 minút po 6. hodine. Krásne ráno z Rádia Rock želáme. Tak čo, poslali ste si SMS-ku už? Dooplatí sa naladiť sa? No, oplatí sa poslať si, lebo Julo ich poslal 20 a preto vyhral.
3: Ja som dal po 20 SMS-ek.
4: No a na webke Oplatí sa naladiť sa SK je zvýhodnený balíček, kde môžeš zvýšiť svoju šancu na výhru až 20 krát.
2: Dnes po 15. hráme o 52 000 eur, ktoré tento rok u nás vyhrala aj Veronika.
5: Ja neviem, či si nebudem musieť doktora za to zaplatiť.
4: Akože, počkaj, doktora, aby ti ťa zachránil, lebo práve teraz...
5: Nie, lebo však ja si skolabujem normálne za chvíľu.
4: No a Veronika nakoniec nemusela volať toho doktora, ani platiť nemusela, ani neskolabovala, akurát len bola zaskočená, pretože ona ešte nikdy nič nevyhrala.
5: V živote nikdy nič. Ja som z tých ľudí, čo vonku na mňa skorej kladu spadne, aby som našla 2 eurá na
2: čistie. To je krásne, v živote nikdy nič. Tak ale dnes, áno, dnes po 15. môžete nájsť u nás v našom éteri až 52 000 eur.
4: Tak po 15. buďte pripravení, zdvíhajte mobil do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, Láďa má veľmi veľkú hlavu, toto sú kabáti, dobré ránko, 2 minútky po pol siedmej a hovorili sme vám, že 52 000 eur môžete vyhrať.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 52 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 000 eur.
3: Pekličko nám pokračuje aj dnes, aj keď teda popoludní by sa to mohlo začať meniť trošičku malinko. Extrémne teplo, 41 stupňov opäť máme v pláne, o 32 výstrahy všetkých stupňov máme, ktoré môžu byť pred horúčavami, ale popoludní je tu možnosť, že by prihrmeli nejaké tie búrky a prehánky, takže by nás mohlo trošku schladiť. 6 hodín 33 minút, ideme s Rádiom Rok na cesty. Nehoda je na vjazde do Liptovského Mikuláša zo Smrečian. Radar ste videli v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami do centra, za Plavčom do Ľubotína merajú, na D1 pred tunelom Branisko od Prešova, na vjazde do Sabinova z Pečovské Novej vsi merači, na výjazde z Prešova do Kapušian a ešte jeden radar tu je na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Želáme vám pohodu za volanty.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Sunday, Bloody Sunday a YouTube Radio Rock.
1: Pekné ránko, máme 6.48 a včera sme si obnovili a refreshli vlastne ITčkarskú terminológiu, lebo ja stále hovorím, že všetko ide cez počítače.
2: No, refreshli. Naučili sme sa
1: no, veci.
2: No, lebo Vlado, poslucháč, rocker náš, nás naučil nové slovíčka, lebo sme sa nechytali, ani ťuk sme nedali a vôbec sme mu nerozumeli.
3: Momentálne som pečoval poslednú vulnerabilitu na ASICsoch, na VMware, čiže cez počítače.
4: Cez kompiútre sa sem ty nič nerozumel.
2: Normálne mi sánka padla chvíľu, že akou rečou hovoríš?
1: ASICs bol taký typ líže, čo sa s ňou jazdil Skikros, ale ASICs kompiútrov nepoznám.
3: No, to je virtualizácia.
1: Virtualizácia.
3: To možno bežite,
1: čiže balkanizácia.
3: Vulkanizácia.
1: Vulkanizácia, stabilizácia, koncentrácia.
2: Ale toto sa musí...
3: Konsolidácia.
2: Aj toto, ale Ježiš. To sa musí robiť v noci.
3: Keď je to pre banking, tak hej, lebo vlastne oni nám dajú iba ten čas, kedy...
2: Odstávka a ideš.
3: Áno, áno.
1: Boha, co ešte aj banking, banking. Je ďalšie cudzie slovo. Tak daj ešte niečo ITčkárske a tým už potom končíme.
3: Tak asi len tak čusan.
1: Mhm, dobre. Dobre, čiže sme aj v Koreji, som veľmi rád, že aj v Číne sme boli, super.
2: Chop suey.
1: Chop suey, System of Down.
2: Kung Pao.
3: Aj to by mohlo byť.
1: Áno. A hajau.
5: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Kapela Keen, pozdravujeme z Rádia Rock, minútka po 7.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A pozdravujeme všetkých Kingov rokových. Sú tu správy pre vás z Rádia Rock. Finančná správa vybrala na daniach o takmer 400 miliónov eur menej, ako očakával financmajster Kamenický v rozpočte. Napriek výpadku štátu sme na daniach po konsolidácii zaplatili viac medziročne o 844 miliónov eur, ale s výberom DPH-čky máme na Slovensku vraj problém už od volebného roku 2023. V Lozorne sa zrazil nákladný vlak s osobným autom. Pri nehode, ktorá sa stala včera podvečer na jednokoľajovom priecestí, sa nik nezranil. Šoférka osobného auta nerešpektovala značku stoj, no a prešla cez priecestie, rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť a požiar sme ešte mali medzi Zohorom a Stúpavou, včera horelo pole, našťastie to rýchlo uhasili. Nízky stav Dunaja ovplyvnil prekládku v nákladných prístavoch Bratislava a Komárno. Spoločnosť Verejné prístavy potvrdila, že v auguste zatiaľ nezaznamenali príchod ani odchod nákladných lodí. Naše mladé mega úspešné hádzanárky do 18 rokov narazia dnes vo štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek na súperky z Čiernej hory. Zápas štartuje 17:30, tak babi, držíme vám palce. Popoludní 17:30 už by na mnohých miestach mohli hromy, blesky, divo byť, tak nám sľubujú aspoň rosničky, že búrky by popoludnia k večeru mohli doraziť na niektoré časti územia. A najvyššia teplota aj dnes 36 až 41 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove, na Hornom Spiši sa to bude motkať okolo 34. No a extrémne teplo, dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. 3 minútky po 7 hodine, dobré ráno želáme za volanty z Rádia Rock. Máme tam kolóny hlásené, ale 15 minútové len na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna, na viazde do Liptovského Mikuláša zo Smrečian nehoda hlásená, D3 stále máme tunely zavreté, Svrčinovec aj Poľana kvôli údržbe obojsmerne až do 17. augusta. No a tie rubriky, že radary a hliadky sa nám ako si vážne predlžujú, veľa toho je na cestách, tak jazdite opatrne a dodržiavajte dopravné predpisy.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
2: Áno, hľadáme také miesta a nachádzame ich veľa. Sú 4 minútky po 7 hodine a my máme dobré správy. Máme za sebou prvé prepadovky. Včera sme vybehli do terénu a novážení v týchto 40-kách.
0: No a nabehli sme do banky a zisťovali sme, že či u nich v ofise majú naladené Rádio Rock.
3: Áno, potvrdzujem.
4: Hej, ako sa volá tá DJ-ka?
3: Tým, že to má postavený kolega a nie je vždy úplne nahlas, tak ja mena netuším.
4: Netušíš. A povedzte mi, že keď je tu naladené Rádio Rock, že čo to vo vás vyvoláva? Že aké pocity máte?
5: Takéto.
4: Tuto tá dáma v tých najkrajších šatočkách, čo, rock, keď tu hrá tak dobre?
6: Dobre, nás to, hej.
4: Áno, a máte svoje niečo obľúbené také z roku?
6: Metallica.
2: No. A super sme si vybrali, lebo oni tam mali klimatizované priestory. Tak po troch songoch prezradíme viac, videjko dáme cez tie počítače na Facebooky.
0: Áno, a posielame vám Europe Rock the Night.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Je 18 minút po 7 hodine a ak by ste aj vy chceli, aby sme ku vám prišli do práce alebo do kuchyne, kde varíte v nejakej reštaurácii alebo kde na Kúbko napríklad.
2: Áno, na Kúbko, na bazene, tam by sme boli ja osobne teda najradšej. Úplne najradšej, lebo no, to už potom môžeš sa odplávať.
1: Tak stačí sa prihlásiť na prepadovka@radiorocku.sk a teda hlavne nás ladiť tam, kde nás počúvate, tam my prídeme aj s darčekmi.
2: Áno, a Tomáša sme včera prekvapili na office v banke a tiež prvé, čo bolo, tak sme išli skontrolovať, že či tam hrá Rádio Rock.
1: Áno, no, on napísal, že oni majú rock každý deň v banke. Tak prečo u vás hrá Rádio Rock, Tomi?
3: Lebo sme to všetci rockeri. Pravidelne, všetci už máme kúpené listky na kabát, ktorý nás čaká na jeseň. Teraz nedávno Slobodná Európa.
4: Boli takže ste aj na Lenin Krevicovi?
3: Ako od nás tu nebol nikto, ale mali sme kolegov z banky, ktorí si Lenyho užili.
4: Treba povedať, že keď sme sem prišli, tak Tomáš bol na porade u šéfa. No. Okamžite ukončil poradu.
2: Prišiel šéf na prepadovku.
3: Tak lebo máme najlepšieho šéfa.
2: Čiže myslíš, že v tomto mesiaci budeš mať za august osobné ohodnotenie nejaké, že ti dá za toto nejaký príplatok?
3: No, ešte uvidíme, ako sa dohodneme, podľa toho, koľko píva mu nechám.
2: A čiže čo, koľko?
3: Jedna prepravka ide jemu, určite.
2: Čo, ako ináč hodnotíš prepadovku? Dobre sme prišli, aj Lacka máte, Lacka ako bonus.
3: To sa tešíme, aj v skvelom čase ste prišli, že sme ešte tu, lebo pár minút by sme tu šéfa nemali už uteka na ďalšiu poradu niekam inam.
4: Vy ste úplne prví naši prepadnutí.
2: No. A vlastne, keďže tu je ten šéf, tak to osobné ohodnotenie, že vraj bude pre všetkých, čo ste tu teraz súčasťou prepadovky.
4: Aj nás, akože myslíš?
2: Áno, aj my si môžeme otvoriť.
3: Máte to od nás cez cestu, takže určite to využijeme nejako.

0: Minútka po pol 8, toto je výborná kapela Green Day. Dobré ránko, Ľubka vám o chvíľku prezradí, že aj dnes budú 40-ky, ale popoludní prídu už aj búrky.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Veľký letný výpredaj na Lidl.sk práve štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.
4: Stále teploty vysoko budú rúbať až do 41 stupňov Celzia. Od 32 to pôjde, bude jasno alebo polooblačno, ale rosničky sľubujú, že popoludní sa zväčší oblačnosť miestami a prihrmia nejaké tie búrky alebo prehánky. Nič to na tom nemení, že aj dnes budeme mať extrémne teplo, dusno. 36 až 41 stupňov Celzia na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 34. 7 hodín a už budeme mať aj 33 minút. K tomu nemáme hlásenú žiadnu nehodu v tejto chvíli, čo je dobrá správa, ale zdržania tam nejaké sú. Cestári vás držia v Bratislave na moste Lenfranconi k tunelu Sitina, Košice na moste VSS k Optime a so zdržaním počítajte aj v Lúčke v smere do Lipník. Radar stretnete na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. V Hurbanove zelenom háji obojsmerne merajú. Na R1 spomalte pri Zlatých Moravciach do Nitry. Na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej merači, na D1 za Vašcom do Východnej, aj v Košiciach si vás pomerajú pri Poľove do Šace, v Humenom na Mierovej do centra a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 7:45, to znamená, že najvyšší čas ísť preskúmať hudobný vkus Speedyho Gonzalesa, čo mal dnes pod oknami Rádia Rok naladené.
2: Na, na, na, na, na. spievanky to boli. Dva lístky na parádnu akciu máme pre vás. Zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave 2026.
1: Nuž?
2: No a ty musíš povedať, že je to najväčšie motorkárske podujatie na Slovensku.
1: No je to najväčšie motorkárske na východze, dobre bude, šalené, na Šírave.
2: Brazília totálna.
1: Od 20. do 22. augusta, čiže už o chvíľočku. A no, je tam naozaj brutálny rokový line-up.
2: Horkyže, Slyže, Helenine oči, Iné kafe, alebo česká legenda Olympic, tak nám napíš na WhatsApp 0905 277-377, čo počúval Speedy Gonzales. On už odfrčal preč, ale v aute má teraz naladené Rádio Rock a on už vie, že Guns N' Roses Patience.
1: Dva lúpenie môžu byť tvoje.

0: Bon Jovi in the Arms, zdravíme vás z Rádia Rock, máme presne 8 hodín. Slovinská jadrová elektráreň znižuje svoj výkon, okolko a prečo, to vám povie Ľubka. Pekné ránko.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: A už je minútka po 8 hodine. Sú tu správy pre vás. Zdravíme vás z Rádia Rock. Správa Tatranského národného parku upozorňuje návštevníkov a návštevníčky, že Tatranské plesá nie sú kúpaliská. Kúpanie v nich je zakázané. V prípade porušenia môžete vyfasovať pokutu v blokovom konaní 300 eur, ale pri priestupkovom, že by ste nemali hotovosť pri sebe, sa to môže vyšplhať až na 3300 eur. Francúzština ustupuje. Na základných školách a gymnáziách ju už predbehla španielčina. Podľa odborníčok vraj stratila svoju prestíž aj ten wow efekt, ktorý mala v minulosti. Mnohých navyše odrádza predstava náročnej výslovnosti. Slovinská jadrová elektráreň Krško znižuje svoj výkon na 80%, takisto pre kriticky nízky prietok a vysokú teplotu vody v rieke Sáva. Elektráreň dodáva do slovinskej elektrickej siete vyše 50% elektriny. Slovenský futbalový zväz naďalej nesúhlasí s rozhodnutím Huliakovho ministerstva športu zastaviť dotáciu. Nevyplatenie tranže vo výške 4 milióny eur ohrozuje podľa prezidenta Kováčika chod zväzu a ten sa chce brániť na súde. Naozaj opäť horúci deň je pred nami. 32 až 41 stupňov, extrémne teplo, dusno bude. Špeciálne dusno sa očakáva najmä na západe a v Žilinskom kraji. No a popoludní miestami sa môže zatiahnuť a ojedinele nás môže schladiť prehánka alebo búrka. Čo sa deje na cestách 3 minútky po 8 hodine? Nehodu tam máme len jednu hlásenú. Veľmi dietný dopravný servis máme v tejto chvíli, takže jedna nehoda. Osobné auto s motorkárom sa zrazili v Jablonici na križovatke Červenej armády Ľudovita Štúra. Na R1 pred Banskou Bystricou od Sliača je tam na krajnici odstavený osobák, na ceste je roztrhaná pneumatika. Radar nemáme hlásený a hliadky dva kúsky. Bratislava na začiatku Bratskej v smere z obchvatu a v Hrubej Borši v smere do Kráľovej Prisenci. To je všetko z dopravného servisu. Ak viete doplniť, tak nám dajte vedieť na túto linku. Ďakujeme.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 8, aby sme sa lepšie dostali do témy, tak máme jednu ukážku.
5: Som si dovolil pár švestiček ze své zahrádky, jestli sa neurazíte, pane vedoucí.
0: No, vidíte,
4: pán vedoucí už vyskúšal túto švestičky z mojej zahrádky.
0: Zlúbky je veľká pestovateľka, čo vám budem hovoriť?
4: Normálne som si prvýkrát v živote úplne, že zo semiačok a cez tie malé priesady vypestovala paradajky, šerinky. A
0: šerinky, luxusné.
4: Pán vedoucí to strašne miluje.
0: Áno, a Ľubka vlastne dnes, keď skončíme po 9, tak ona ide na Miletičku a tam bude mať svoj stánoček a ona sa tam vedľa tých maďareček postaví, že je Záhora, špeciálitka.
4: Myslíš tých 15 paradajok?
0: A čo, však proste to ide. To,
4: tieto švestičky moje?
0: 15 eur by si za ne dostala.
4: No jasné. Čo som?
0: Že povieš, že to sú luxusy ze Záhora.
4: Čo som z obchodu, kde chodíš nakupovať?
0: Nie, a toto sú slíže.

0: Čo počúva Speedy González v aute.
1: Je 16 minút po 8 hodine, áno, vy počúvate Rádio Rock. A čo počúval dnes Speedy González?
2: A my ideme volať rockerke, ktorá má podobné meno ako Ľubka.
3: Prosím.
1: Dobré ráno sa želá z Rádia Rock. S kým hovoríme?
3: Ježišmaria, áno, pri telefóne.
1: To je pri telefóne.
3: Menovkyňa, Ľubomíra.
1: Ahoj, Ľubka.
2: No, ahoj, Ľubka. Lebo naša Ľubka je Ľubka a ty si Ľubomíra, vieš?
3: Ja som Ľubomíra, áno.
1: Ale, Ježiš. Ale to uvítanie Ježiš a Mária.
2: Ježiš a Mária. No však ešte dáme zdravás a očenáš a ty povieš, čo ten Speedy, čo to bolo.
3: No, that is more than enjoying the silence.
1: Fantázia, tak baltufre.
3: No, ale, no, ja som to nečakala. Ja som to čakala skôr inokedy.
2: No,
3: vidíš. Lebo mne nie až taká moja rocková kapela. Práve tá, čo teraz momentálne hrá, to je moja rocková kapela, ale no, pekne, dobre.
1: No, ale užiješ si rockové kapely na Zemplínskej Šírave vďaka dnešnej výhre, čiže zraz motorkárov, Ľubka, ty to
3: ďakujem,
1: tam roztočíš.
2: Ja už
3: nejak to
2: vidím,
3: tam zariadíme.
2: Tam no, no, to zariadíš to, presne tak. Ty si to zariadíš a pozdrav Zemplín. A my ďakujem ťa pozdravujeme krásne. A posielame ti Depeche Mode.
3: Ďakujem krásne.
1: Ahoj.
3: Majte sa pekne.

0: Red Hot Chili Peppers Aeroplane, tak nie, neboli sme s Ľubkou v lietadle, ale boli sme na prepadovkách. Pozrite si Facebook a Instagram. Ľubka, je to na tých počítačoch?
1: Je to tam, ako to vyzerá, čo môžete zažiť aj vy a čo všetko od nás dostanete, keď nás ladíte.
0: No, je to naša letná prepadovka.
2: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
3: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeflínsku Šíravu.
4: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
1: Je presne pol deviatej, štvrtok, 6. august a my smelo môžeme vyhlásiť, že sa nám ochladilo. Naozaj, lebo včera o tomto čase už sme rúbali 30-ky, hlava nehlava, na Záhori najmä, ale dnes 29 stupňov v Bratislave, to je najteplejšie a najchladnejšie je tiež 20 stupňov, Liesek hlási 20. Cez deň to pôjde opäť vysoko, 32 až 41 stupňov Celzia, čiže extrémne teplo, miestami dusno, popoludní je tu istá šanca, že by sa mohlo zatiahnuť a sprchnúť, ojedinele hrozia prehánky alebo búrky. Minútku po pol deviatej sme s vami na cestách s Rádiom Rock. V Nitre máme nehodu hlásenú na križovatke Dlhá Ďurčanského a ďalšiu za Miňovcami do Breznice. Ďalšiu nehodu upratujeme na viazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc. Tam sa zrazili tri osobné autá a v Nitre búračka na Bratislavskej na Kruháči. Zdržíte sa aj kvôli cestárom na Príslope obojsmerne, v Košiciach na moste VSS k Optime a so zdržaním počítajte aj v Lúčke v smere do Lipník. Veľa radarov, veľa hliadok máme na cestách. Treba jazdiť opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: Pripútajte sa, prosím, je 8.45 a v tejto chvíli ideme na výlet do Japonska na gastro. Sushi a sake a poznajú toto všetci. Čo iné treba ochutnať v krajine vychádzajúceho slnka?
2: Alebo naopak to môžeme postaviť, že čomu by sme sa mali preventívne vyhnúť, viac nám povie veľký cestovateľ Peťo do sedla.
3: No vyhnúť, ja neviem, možno, že tá fugu, tá jedovatá ryba, hej, to asi ťa napadne akože z prvého, že teda, aj keď pripravujú to vždy len tí majstri. Ja by som to rozdelil do takých dvoch, že Japonsko na jednej strane má viac, len Tokio má viac michelinských reštaurácií ako celý Paríž, New York a Londýn dokopy. A iba v jednom jedinom meste. Ten druhý paradox je, že ty ideš okolo michelinskej reštaurácie, vidíš tam ľudí v kraťasoch, v šlapkách, akože proste nikto to nerieši, lebo to má byť o tom pôžitku. Samotné servírovanie môže byť, že niekde máš pocit, že keď si dáš nejaký wagyu steak, tak že ti to chystá vážne, že majster, ktorý musí mať nie že jeden, ale 10 michelinov. A potom prídeš do takých tých malých, väčšinou buď to rodinných, alebo v zastrčených uličkách, kde sa varí napríklad ramen, kde oni šlapú v gumákoch, ktorých sa u nás chodí napríklad možno, že niekde na družstve, kde sa chovajú kravy alebo svine. A tam je proste v bielých gumákoch týpek, ktorý chodí po tej polievke porozlievanej, rezancoch, hubách a čo ja viem čom všetkom. A ty dostaneš neuveriteľný ramen. A to sú práve tie naj. V Japonsku nemáš problém si objednať, aj keď vôbec nevieš japonské, nemusí prekladať, lebo väčšinou všetko funguje na displeji, aj v takej úplne maličkej reštike, kde ty na displeji vidíš, a teda podľa obrázku si vyberieš, zoberieš lístoček. Čo býva bizárom v Japonsku je, že keď máš také tie miesta, kde sa pripravuje buď to hot pot, ako tá horúca polievka, a varíš si tam, alebo to, grilluješ si to mäsko, tak máš 90 minút. Príde 75. Typek ti povie, že posledný order, a na 90. minútu, keď nie, tak to normálne za kolier zoberú a vyhodia vonku. Čo samozrejme žiaden Japonec nespraví, lebo si povie, tak na tom sa smejem ja najmä na takých Francúzoch, lebo tí sa po 2 hodinu ešte rozbiehajú, a nie to, že už by mali za hodinu a pol skončiť. A čo ochutnať je my máme buchty na pare, kde dávame málo kedy, to Stredná Ázia, nejaké meso, ale oni tam dávajú, že vôčik. My si máme predstavu o Japoncoch, že seafood a že sushi a tá ryba a tá zdravá kuchyňa. Najobľúbenejšie vôbec jedlo, meso je vôčik, ale taký, kde hľadáš to meso a je tam tá masť. A čo by som ešte odporúčal je, najmä hore v Hirošime je japonská pizza. A to nie je teda pizza, ale okonomiaki. Je to vlastne, sú to rezance a veľa, veľa čínskej kapusty, z ktorej sa potom vytvaruje, a medzi tým máš, môžeš to mať aj s mesom alebo zeleninou. A oni z toho vytvarujú ako keby takú pizzu vo forme pizze. A môžeš si to robiť aj sám, samozrejme, na tom hotpote, ale väčšinou, keď to urobí ten kuchár, tak to je také, že, a oni tomu hovoria samozrejme, že japonská pizza alebo hirošimská pizza. Tak to je také niečo, čo s pizzou ešte ani ten tvár nemá podobný, ale zaujíme ťa to, ako to je. No a japonský street food, kdekoľvek, čo je teda na Japonsku, že nepoznám niekoho, kto by povedal, že by mal nejaké žalúdočné problémy. Môžu niekomu robiť, ako samozrejme, tie surové ryby, ale nie preto, že aj keď ty hovoríš, že u nás by hygiena ešte ani nemusela víza, už by ťa zavrela, lebo by ani nemusela si pozrieť tú reštiku a už by neexistuje, že by si dostal pečiatku, tak tam vlastne napriek tomu, že máš pocit, že preboha tu asi jesť nebudem, tak toto nie je India.

0: I wanna be a rockstar a Nickelback v Rádiu Rock. Máme tesne pred 9. Majte pekný deň.
1: My sa chystáme opäť na prepadovky.
0: Že čo povieš,
1: no
0: čo však bude?
1: Musíš to pripomenúť, lebo máme tu také pozvania, že na kávičku, uvaríme vám kávičku, prídite. Nikto nesľubuje rízky a dorty.
0: No, ináč, rízek a dortu, to my máme so sifonom najradšej.
1: No, prepadovka zavináč radiorock.sk a my ku vám prídeme.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A bude minútka po 9. hodine. Je tu prísun čerstvých informácií pre vás ešte raz. Minister spravodlivosti Boris Susko po priznaní vážnych chýb súdu v prípade zavraždenej učiteľky Zuzany z Gelnice hovorí o zmene zákonov. Ministerstvo navrhuje, aby boli obete týrania automaticky informované o tom, že týran ide na slobodu. Rakúsko plánuje predĺžiť povinnú vojenskú službu. Krajina, ktorá sa rada odvoláva na svoju neutralitu, priznáva, že musí takto reagovať na zhoršenú bezpečnostnú situáciu, ktorú spôsobilo Rusko. Francúzski poštári majú novú funkciu. Počas horúčav sa stali záchrannou sieťou pre izolovaných seniorov. Viac ako 40 000 poštárov navštevovalo zraniteľných ľudí, zvonilo pri dverách, pýtalo sa susedov a v prípade núdze volalo záchranárov. Niekedy to boli vraj jediní ľudia, ktorých sa celý deň stretli. Naše mladé mega úspešné hádzanárky do 18 rokov narazia dnes vo štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek na superky z Čiernej hory. Zápas štartuje o 17:30, tak budeme silno držať palce, baby. Horúčavy ďalej pokračujú, aktuálne krátko po 9. hodine, už tam sú 30-ky a prekvapivo prvá 30-ka padla v Košiciach, ale tak LTT to majú už Dudince, Boľkovce, aj Bratislava, rovnako aj Trebišov. Hore na severe sa to hýbe okolo 24-25 stupňov Celzia. Dnes to pôjde opäť vysoko do 41-ky, od 32 stupňov, extrémne teplo, dusno. Popoludní by sa trošku mohlo zatiahnuť a ojedinele dorazia toľko očakávané prehánky, aj búrky. 3 minútky po 9. pozdravujeme z Rádia Rock aj šoférov. Čo tam máme na cestách? Na D1 nehoda pri Bytči do Považskej Bystrice v pravom pruhu. Na výjazde z Turčianskych Teplíc do Malého Čepčina ďalšia nehoda. Bratislava na moste Lanfrancony, tam stretnete cestárov v smere k tunelu Sitina. So zdržaním kvôli cestárom rátajte na príslope obojsmerne, aj v Košiciach na moste VSS. Makajú cestári a zdržíte sa v smere k Optime a v Lúčke v smere do Lipník, takisto cestári a zdržanie. Veľa radarov, veľa hliadok máme a hlavne tie radary sú na D1-ke pri Iláve, pri Liptovskom Hrádku, pred Spišským Štvrtkom, pri Levoči, za tunelom Prešov. Všade tu máme meračov, tak dajte nohu z plynu dole a počúvajte v rytom Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
4: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
3: A nebude to nový album Serukrev?
4: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
3: Alebo Švágar Krádel.
5: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Mravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Yippee!
2: Ja!
0: Ja!
3: Yippee, yippee!
2: Yee!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
6: Dopravný servis.
7: Na cesty zdraví samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Rožňavskej pred Fresh Marketom smere z Galvanyho. Ďalšia nehoda je na D1 za Vašcom smere do Východnej a nehodu dokumentujú aj Spiskej Novej Vsi. Na križovatke Radlínskeho Duklianska sa tam zrazili dve osobné autá. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. V ľavom pruhu je tam spadnutá kovová tyč. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčín Novec a Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Mobilný radar čierne BMW sa pohybuje v Tulčiku a okolí. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe smere von z mesta, ďalej na D1 pri Lúke smere do Nového mesta nad Váhom, merajú aj na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, v Liptovskej osade smere na Donovali, v Poprade na Štefánikovej pri Lidli smere von z mesta, ďalší radar je v Kostoľanoch nad Hornádom smere do Košíc, v Košiciach na Jantárovej merajú smere na Palackého a rýchlo si ustrážte aj na viazde do Sniny z Belej na Cirochov. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rock na plné.

0: Radio Rock.
1: Tak mi to teda nandej, nandej.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock. Toto je

0: show, ktorá má dule.
1: Prosím.
2: Dobré ráno sa želá z Rádia Rock. S kým hovoríme?
1: Ježišmaria. Menovkyňa Lubomíra.
2: Ahoj, Lubka.
1: Ale, Ježiš.
2: Ale to uvítanie Ježiša Mária.
3: Ježiša Mária. No však ešte dáme zdravás a očenáš.
1: No ja som toto nečakal.
2: Zraz motorkárov, Lubka. Ty to tam roztočíš.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tomáša sme včera prekvapili na office v banke.
4: To som sa tešíme, lebo sme to všetci rockery.
2: Treba povedať, že keď sme sem prišli, tak Tomáš bol na rade u šéfa, okamžite ukončil poradu.
3: Prišiel šéf na prepadovku.
4: Tak lebo máme najlepšieho šéfa.
3: Čo myslíš, že v tomto mesiaci budeš mať za august osobné ohodnotenie nejaké, že ti dá za toto nejaký príplatok?
4: No, ešte uvidíme, ako sa dohodneme podľa toho, koľko píva mu nechám. Jedna prepravka ide jemu, určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ak by ste aj vy chceli, aby sme ku vám prišli do práce, stačí sa prihlásiť na prepadovka@radiorocku.sk a hlavne nás ladiť tam, kde nás počúvate, tam my prídeme aj s darčekmi.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla na D1 za tunelom Prešov smere do Budimíra. Zrazili sa tam dve osobné autá. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na moste SMP smere na Panonsku. Ďalšia je na výjazde z Lipian do Krivian a nehodu hlásite aj pred Chmeľovom smere z Lúčky. Kolóny sú na výjazde do Ružomberka. Z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Pre zásah hasičov je neprejazdný úsek na vjazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrove a pozor si dajte aj na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radary hlásite na D2 pred Jarovcami smere z Petržalky, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, ďalej merajú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, merajú aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, na výjazde do Liptovskej Teplej z Liskovej. Radary hlásite aj na R2 pri Lovinobani smere do Kriváňa, ďalšie na D1 pri východnej smere do Vašca a radary aj na výjazde do Rimavskej Soboty z Bátky. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Kamenečnej smere do Kolárova, ďalej v Martine na križovatke Bernolákova Franciscyho. Nehodu hlásite aj pred Kešmarkom smere zo Spišskej Belej a na viazde do Michaloviec Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivaknovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestárov stretnete pred Jarabou smere z Vyšnej Boce, pracujú aj na Príslope, tam sa zdržíte obojsmerne a pracovisko majú aj v Lúčke smere do Lipník, zdržíte sa aj tam. Pre zásah hasičov je neprejazdný úsek na viazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrove a pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary hlásite na D2 pred Jarovcami smere z Petržalky, na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, merajú aj na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, za Hornými Vestenicami smere do Novák, ďalej na viazde do Kalinova z Veľkej Vsi, na D1 pri Litovskom Hrádku smere do Hýb. Radar ste videli aj v Ranovnici smere do Popradu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, merajú aj v Raslaviciach smere do Demiaty a v Nižnom Hrabovci smere do Vranova nad Topľou. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes je tu štvrtok, už len jeden deň máme tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehalo trošku rýchlejšie, máme pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, vy ste steady, tak všetci go.

0: Dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda sa stala pred Starými horami v smere z Donovál, v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta a v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú v Levoči, na Probstnerovej obojsmerne a v Lúčke v smere do Lipník. Rátajte pre práce na ceste so zdržaním. Pozornosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Beckov v smere z Nového mesta nad Váhom. Na ceste je roztrhnutá pneumatika. Za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského hrádku sú na ceste rozsypané kamene a na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, za Hornými Vestenicami v smere do Novák a za Figou v smere do Bátky. Hliadka kontroluje v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovú, pred Bošanmi v smere zo Solčian a na výjazde do Továrneho z Hudcoviec. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

6. augusta v roku 1965 vydali Beatles svoj 5. album Help. Album bol aj rovnomenným soundtrackom k filmu. John Lennon priznal, že pieseň Help bola jeho volaním o pomoc počas obdobia, keď sa cítil vystresovaný a preťažený náhlou slávou a tlakom, ktorý samozrejme ide ruka v ruke s ňou. Okrem titulnej piesne je na albume aj skladba Yesterday, ktorú nahral Paul McCartney z kapely ako vtedy jediný. Aby sme ale nezaspali, dáme si v Radio Rock skladbu titulnú.

6. augusta v roku 1988 sa na vrchol amerického albumového rebríčka dostali Guns N' Roses so svojím debutom Appetite for Destruction, ktorý je dodnes najpredávanejší debutový album všetkých čias. Pôvodný obal albumu, ktorý vytvoril umelec Robert Williamson, zobrazoval scénu znásilnenia robota. Tento obal bol samozrejme kvôli kontroverzii nahradený známym krížom s lebkami členov kapely. Album bol po svojom vydaní v 87. spočiatku komerčne nie veľmi úspešný. Trvalo takmer rok, kým sa dostal na vrchol rebríčkov vďaka intenzívnemu turné a klipom Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine a Paradise City. A keďže my klipy nemáme, tak ich ani nehráme, ale jednu si v Rádiu Rock zahráme.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock? Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Moje meno je Tomáš, v Rádiu Rock.
4: Je to veru tak, je krátko po 14. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Náš august sa posunul smerom ďalej k mojim narodeninám. Máme dnes 6. augusta, štvrtok, tak verím, že si užívate naozaj perfektné, uletené, rokové leto. Je strašne teplo. Ja milujem teplo, ale toto už je na mňa tiež moc, takže verím, že sa skrývate niekde v tieni a pozor s tou prácou, aby ste toto neprehnali, lebo je to fakt životu nebezpečné. Dnes som sa snažil vyložiť na povalu iba dve stoličky a myslel som si, že som tak mokrý, že som práve vyšiel z kúpaliska. Takže prosím vás, dávajte na seba pozor, radšej do tieňa s kopcom dobrej rockovej hudby, pretože je tu Rádio Rock a my sa presunieme na roku 1987, ktorý znamenal obrovskú spoluprácu Daniel Lano a Brian Eno a skupina U2, pretože vtedy vydali tento album, ktorý sa volá The Joshua 3 a dnes si z neho hráme hneď takto na úvod názov spoločného rockového popoludnia skladbu With or Without You. Moje meno je Tomáš a príjemné počúvanie.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prosím.
2: Dobré ráno sa želá z Rádia Rock. S kým hovoríme?
1: Ježišmaria. Menovkyňa Lubomíra.
2: Ahoj, Lubka.
1: Ale, Ježiš.
2: Je, ale to uvítanie Ježiša Mária.
3: Ježiša Mária. No však ešte dáme zdravás a očenáš.
1: No ja som toto nečakal.
2: Zraz motorkárov, Lubka. Ty to tam roztočíš.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tomáša sme včera prekvapili na office v banke.
4: To som sa tešíme, lebo sme to všetci rockery.
2: Treba povedať, že keď sme sem prišli, tak Tomáš bol na porade u šéfa. No. Okamžite ukončil poradu.
3: Prišiel šéf na prepadovku.
4: Tak lebo máme najlepšieho šéfa.
3: Čo myslíš, že v tomto mesiaci budeš mať za august osobné ohodnotenie nejaké, že ti dá za toto nejaký príplatok?
4: No, ešte uvidíme, ako sa dohodneme podľa toho, koľko píva mu nechám. Jedna prepravka ide jemu, určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ak by ste aj vy chceli, aby sme ku vám prišli do práce, stačí sa prihlásiť na prepadovka@radiorocku.sk a hlavne nás ladiť tam, kde nás počúvate, tam my prídeme aj s darčekmi.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na R1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Zrazil sa tu kamión s osobným autom a čiastočne sú blokované oba pruhy. Nehoda aj na výjazde na R1 z Budče v smere do Žiaru nad Hronom a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej. Zdržíte sa v nich zhruba 20 minút. Cestári pracujú na Čertovici a to v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Oučiarsko v smere zo Žiliny, máme tu odstavené osobné auto a na výjazde do Humenného Zhažína nad Cirochou je na ceste spadnuté elektrické vedenie. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Merajú tiež na výjazde zo Žiaru nad Hronom v smere do Loučice Trubína a na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Sedliackej Dubovej. Ešte hliad dávajú pozor v Ružomberku, na Bystrickej v smere na Nábrežie, v Tatranskej Kotline v smere do Ždieru a na výjazde z Prešova do Kapušian. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: Vidíme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 14 hodín 21 minút, počúvate Rádio Rock, ja len pripomeniem, že počúvali ste AC/DC a skladbu Back in Black z rovnomenného albumu z roku 1980, ktorý patrí k druhému, alebo patrí mu druhé miesto v kategórii najpredávanejších albumov všetkých čias. Predalo sa viac ako 50 miliónov kópií a keď už hovorím o tých 50-kách, tak sa vrátim aj k tomu, že dnes môžete vyhrať 52 000 eur, pretože tak ako brutálne stúpajú teploty nášho uleteného leta, tak stúpajú samozrejme aj sumy, ktoré sa objavujú v oplatí sa naladiť sa. Ja som tu v útorok bol a Ivan z Trenčína bol naozaj veľmi, veľmi blízko toho, aby získal, vtedy to bolo 26 000 eur, ale keďže nestihol a ešte zdvihol aj telefon, že prosím, tak z toho naozaj bolo iba garantovaných 700 eur.
3: No človek neuvedomí, že môžete vyvolať, lebo dneska mi volalo strašne veľa ľudí. A
4: volal ti aj niekto z neznámeho čísla?
3: Viete, že áno, zrovna dneska.
2: Aj, takže teraz si treba naozaj uvedomiť, že napríklad dneska môžeme pokojne volať, pretože dnes je v hre spomínaných 52 000 eur. Do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, všetky informácie, balíčky, to všetko, čo poznáte, nájdete na stránke www.oplatisanaladica.sk a ako vždy, ja vám po 15. držím strašne palce.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 14 hodín 43 minút a do nášho rokového kalendára z Rádia Rok pridávam dnes ešte jedno meno a dátum, samozrejme 6. august 1928. Narodil sa síce v Pittsburghu, ale berieme ho ako nášho, pretože jeho rodičia pochádzajú z dedinky Mikova, to znamená okres Stropkov, a 6. augusta 1928 sa totižto narodil Andy Warhol, človek so slovenskými koreňmi, ktorý mal naozaj veľa, veľa svetovo známych umelcov za kamošov, či už je to skupina Velvet Underground, alebo potom aj David Bowie, Mick Jagger, Lou Reed, Truman Capote a tak ďalej, koho len chcete vo svete showbiznisu druhej polovici 60-tych rokov, toho môžete spojiť spoločne s Andy Warholom. A priznám sa, že keď som sa na toto pripravoval, tak si hovorím, že ešte som si nesplnil ani to, že som bol v Medzilaborciach v múzeu Andyho Warhola. A teraz čítam na stránke: Andy Warhol je späť. Po troch rokoch opätovne otvárame expozície z rekonštruovaného múzea pre vás. Otvorenie 4.9.2026. Tak toto dávam naozaj ako verejnú pozvánku, aby sme si mohli naozaj pozrieť diela Andyho Warhola. A ešte je tu môj obľúbený citát, ktorý povedal: každý raz bude slávny 15 minút. Alebo, no, môžem to aj ešte ináč parafrázovať: každý máme nárok na svojich 15 minút slávy.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rok. Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
2: Najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

1969 a 1977 musím povedať, že i s odstupom času ten zvuk je naozaj fenomenálny. George Martin urobil ako vždy skvelú prácu. 12. štúdiový album a finálna kompozícia skupiny The Beatles Let It Be, to sme si zahrali aj dnes v Rádiu Rock. A musím povedať, že naozaj fantastický song. A George Martin určite bude aj súčasťou pripraveného ďalšieho programu, ale o tom vám poviem samozrejme neskôr, keď už to bude všetko hotové, aby sme si pripomenuli aj niektoré významné osobnosti, ktoré síce neviete, že na tom albume sú, ale častokrát zasiahnu takzvanou Božou rukou do celého projektu. Tomu sa hovorí naozaj niekedy, že producent par excellence. 15.02, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
3: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
4: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne v smere von z mesta a pred Kľušovom v smere z Bardejova. Tento úsek je neprejazdný. Obíde to cez Richvald. Kolóny sú na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Zdržíte sa asi 15 minút. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte okolo 20 minút. Radar meria v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Hliadka kontroluje na vjazde do Martina z Brútok, za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny a pred Tisovcom v smere z Hnúšte. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: oplatí sa narodiť sa.
1: 10-2 tisíc eur je tvoj! Gratulujeme! Tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
2: Je to doma!
0: Výborne, to sa potešili.
2: Aj ty si nás potešil.
1: Tomu veríme.
0: Krucinál.
2: Krucinál, také peniaze.
0: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-ie.
1: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože v poslednej minúte.
2: Hej, a to, ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu. No vidíš, a oplatilo sa. Komu gratulujeme k 52 tisíc eurám?
0: Jozefovi.
2: Čo?
0: Jozefovi.
2: A to druhé bolo čo?
0: Želka.
2: Želka. To, Želka. Kde máme Želku? Ja viem iba Jelku.
3: Jozef Želka.
1: Želka je, to sú tie cukríky. Také
2: to je tvoje priezvisko,
0: nie,
2: Jožko.
0: To je moja manželka Želka.
1: Je manželka.
2: Dobre, píšem si Jozef tak, a Želka.
1: Daj manželka, prosím ťa, pekne, daj to tam. Napíš tam manželka.
2: A odkiaľ ste, prosím ťa, Jozef?
0: Slovenské Bystrice z okolia.
2: Dobre.
1: Gratulujeme.
2: Takže
1: gratulujeme.
2: Želka neexistuje, hej, taká obec
1: existuje.
2: Na Slovensku nie.
0: Želka nie, tako to vravil. Moja manželka Želka.
1: Jozef, 52 tisíc eur, čo s tými peniazmi urobíme? Teda urobíš? Teda urobíte?
0: Vieš čo, asi nové avtičko a niečo deťov má, tak.
1: Koľko detí?
0: Dve.
2: A vnúčat?
1: No dovol, on má len 43 rokov.
2: No povedal vnúkov.
1: Áno, povedal.
2: Áno. Á, dobre, prepáč. Koľko máš vnúčat?
0: Dvoch vnúčikov.
2: No.
1: Ó, hezky, hezky. A niečo pekné manželke na krk.
0: Manželke na krk, to som jej dal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
1: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: No, neviem.
2: A máš tu manželku Želku so sebou tam teraz?
0: Majú so sebou, áno.
2: A ako to, že ju nepočujeme? Želi, no preto, však vyhrali ste 52 tisíc, chceme ťa počuť.
4: Pre Boha živého.
1: No, tak.
4: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
1: To je
4: hrozné šťastie.
1: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
4: Maria, no, tak zlomriavky.
1: No, však ako sa no pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
4: Ježiš, Maria.
1: A ako sa vyspo...
0: Jak ešte môže, prepáč.
1: Hovor.
0: Ešte som chcel, keď stihol som odpovedať, že jak je tu veľké teplo, tak som chcel vám poslať, ale už som sa k tomu nedostal, že je tu tak veľké teplo, že vlastným telom musí chladiť vodu v bazéne.
2: A voda v bazéne ti za to ďakuje.
1: Hej, veru.
0: Áno.
2: No, gratulujeme obrovsky, pozdravujeme vás do Považskej Bystrice, aj teba, aj manželku Želku.
1: A budeme ti ešte telefonovať, lebo my chceme vedieť.
2: Zatiaľ sa chodte potešiť.
1: Papa.
0: To sa ideme.
2: A už je to dochádza.
1: Už to pomaly dochádza. Sa to uvoľňuje.
2: Ahojte.
1: Ahoj.
0: Ďakujem vám, majte sa. Ahoj, ahoj.
1: No, na začiatku je to taký aj krč. Ono, dnes si pripravená, že ti niekto oznámi, že halo, vyhrali ste 52 tisíc eur. Určite to zastaví tok krvi, tuhne ti svalstvo a nevieš sa chvíľu možno, že ani hýbať. A Želka si hovorí...
2: Počúvate, keby ste ho teraz videli.
1: Však ja omdliem, dýcham. Vieš, ona musí sa s týmto telo vysporiadať.
2: Áno, takto. Keď si vyhrávate peniažky, oplatí sa naladiť sa a sú takéto horúčavy, naozaj majte... Inak to je v rámci manifestácie, hej? Pripravte si pohár vody niekde na stôl.
1: Aspirín.
2: Vedľa toho telefóna aspirín. Aby ste, že keď vyhráte napríklad pondelkových 26 tisíc, aby ste takto hneď mohli sa napiť, hej? Áno, aby ste neodpadli.
1: A ja som napríklad. Neviem, ako vy všetci ostatní, v pondelok ešte 26 tisíc eur nikdy v živote nevyhral.
2: No, ty ani nevyhráš. Ani pazvukár.
1: Ani pazvukár to nevyhral.
2: No, v pondelok, pretože samozrejme ešte stále platí, že počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň, takže v pondelok po 15. si vyhráte...
1: Neuveriteľných 26 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa dohrávate.

Je 15 hodín 46 minút, počúvate Rádio Rock a naozaj vynikajúce si hráme. Mali sme tu Foo Fighters, predtým Iggy Pop, Blink 182 a The Rolling Stones. To je posledná štvorka, ktorú teda som vám predstavil v tejto chvíli. A urobil som aj taký malý rešerš, prezeral som si hudobné magazíny, čo sa tam teda píše, aké novinky. No nie sú práve najpozitívnejšie, ale dovolím si vám ich sprostredkovať. Takže Glenn Hughes odohral v sobotu so skupinou King of Chaos v Kalifornii svoj posledný koncert, pretože na svojich internetových portáloch uviedol, že v uplynulom roku som mal nejaké zdravotné problémy a výsledky početných magnetických rezonancií, CT vyšetrení, echokardiogramu upozornili môj lekársky tím, že potrebujem ďalšiu operáciu srdca. Naozaj nemám inú možnosť, pretože zdravie je mojou prioritou číslo 1. Som vďačný, že som si vybral život naplnený darom hudby. Ďakujem, že ide. Aj my ďakujeme. Glenn Hughes je naozaj človek, ktorý je už dlhé roky na hudobnej scéne. Mnohí si ho pamätáte naozaj spôsobenie napríklad v skupine Deep Purple, ale niekoľkokrát ale aj na Slovensku. Dokonca nahrával albumy spoločne s Black Sabbath, s Tommy Bolinom, Gary Moorom, Whitesnake a tak ďalej a tak ďalej. A keď som spomínal tu jeho kapelu Kings of Chaos, tak musím spomenúť aj to, že momentálne jej členovia sú napríklad Richie Sambora a Felix Bon Jovi, Stevie Stevens od Billyho Idola, speváci sú Kevin Cronin z Ariel Speedwagon, James Blades z Damn Yankees a bubeníkom je Matt Sorum, ex Guns N' Roses a takisto Velvet Revolver, ale ako uviedol na svojich sociálnych profiloch, končí definitívne s koncertovaním kvôli zdraviu. Ja ešte pripomeniem, že v roku 2004 a 2005 Glenn Hughes ako basgitarista spevák spolupracoval aj s českou skupinou Monkey Business a keďže 21. augusta oslávi 75 rokov, takže v tomto prípade mu nebudeme želať nič iné ako len pevné zdravie. Toľko teda informácie z hudobných magazínov, aby ste nemuseli listovať vy. Sprostredkoval som vám ja. Glenn Hughes teda končí s koncertovaním, ale niekoľko skvelých koncertov odohral na Slovensku. Videli sme, bolo to skvelé, takže ďakujeme a ešte parafrázujem, teda aj my sme vďační, že si vybral život naplnený darom hudby. A my budeme pokračovať týmito hudobnými darmi naďalej, pretože prichádzajú nás aj plným priehrštím. Toto je jeden tiež krásny dar. Pink Floyd a High Hopes.

0: Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Moje meno je Tomáš.
0: V Rádiu Rock.
2: Ešte stále máme naše spoločné rokové popoludne a ja vás všetkých srdečne pozdravujem. Nechcem sa k tomu vracať, ale akurát čítam ďalšie teda informácie zo sveta a hlavne aj z toho domova nášho, že v Dolných Plachtinciach v okrese Veľkých Krtíš dosiahla teplota popoludní 42 stupňov. Takže je to nový rekord, ktorý tu ešte na Slovensku nebol. Zatiaľ je tento údaj iba operatívny, alebo respektíve má iba operatívny charakter a čísla nemusia byť konečné. Je to naozaj šialenstvo. Radšej niekde teda v kľude ešte s tým rakenom. Tak poďme na to. You gotta fight for the right.
3: Yeah!

0: Dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Na úvod upozornenie, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je odstavené osobné auto po požiari. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Viedenskej v smere z Rusovskej. Na R1 pri Bábe v smere do Nitry sa zrazilo osobné auto s kamiónom, rátajte so zdržaním. V Nitre nehoda na konci Hlohoveckej v smere na Trnavskú. Na vjazde do Kľačna z Rajca rátajte pre nehodu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A v Košiciach nehoda pred mostom VSS v smere od Optimy. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej. Zdržíte sa tu zhruba pol hodinu. Práce prebiehajú pred Nitrianským Rudnom v smere z Diviak nad Nitricou. Na ceste je aj veľa vody. Opatrne v Trnave na obchvate za výjazdom do Špačiniec v smere do Bolerázu. Tu je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. A na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc pobehuje pri ceste vysoká zver. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte pokojne vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je

0: 16 hodín 22 minút, stále počúvate Rádio Rock a stále sa z toho naozaj veľmi tešíme. Ja len teda pripomínam, že stálicou sa stala napríklad aj ranná rubrika, že chodíme teda po svete, to máme 4 sety a aby ste vedeli, pozeráme sa teraz na ten svet, ktorý sa žije v Japonsku, krajine, ktorá je technologicky asi 180 miliónov rokov popredu, ale niektoré veci sú tam trošku také inakšie, ako by sme boli zvyknutí. A náš sprievodca je cestovateľ Peťo Dosedla, takže vám on predstavuje Japonsko na budúci týždeň, ak sa nemýlim, to bude Juhoafrická republika, ale otázka samozrejme vždy padne aj na gastronómiu, takže čo vlastne tí Japonci majú najradšej?
1: Najobľúbenejšie vôbec jedlo, meso je bôčik, ale taký, kde hľadáš to meso a je tam tá masť. A čo by som ešte odporúčal je najmä hore v Hirošime, je japonská pizza. A to nie je teda pizza, ale okonomiaki. Je to vlastne, sú to rezance a veľa, veľa čínskej kapusty, z ktorej sa potom vytvaruje a medzi tým máš, môžeš to mať aj s mesom alebo zeleninou. A oni z toho vytvarujú ako keby taký takú pizzu vo forme pizze.
0: Vo forme pizze, ale ono to vlastne nie je pizza, ale teda, ak by ste chceli vedieť, jedno máme spoločné, búček a pivo.
2: Rokové popoludnie s Tomášom.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Takto pred mesiacom sme sa chystali na ich koncert, no a vidíte, už sme sa nenazdali, už je to za nami. Zostali len krásne spomienky, bol to naozaj vynikajúci koncert, takže ďakujeme skupine The Cure a toto bola skladba, ktorú ste si počuli z Rádia Rock, Boys Don't Cry. Okrem iného, že máme 3 štvrte na 5, vám chcem povedať, že zajtra ešte ten piatoček a potom víkend, takže si to poriadne užite, počujeme sa opäť budúci týždeň, nezabudnite zajtra ráno, Tomáčo a Lubka, ešte k tomu aj 4 svety, zase cestujeme po Japonsku, niečo nové sa dozviete, no a okrem iného kopec skvelej hudby a užite ešte krásne leto a samozrejme tie prázdniny a voľno a dávajte na seba pozor v tomto teple a stay rock, priatelia.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Prosím.
2: Dobré ráno sa želá z Rádia Rock. S kým hovoríme?
1: Ježišmaria. Menovkyňa Lubomíra.
2: Ahoj, Lubka.
1: Ale, Ježiš.
2: Ale to uvítanie Ježiša Mária.
3: Ježiša Mária. No však ešte dáme zdravás a očená.
1: No ja som toto nečakal.
2: Zraz motorkárov, Lubka. Ty to
1: tam
2: roztočíš.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tomáša sme včera prekvapili na ofise v banke.
4: To som sa tešíme, lebo sme to všetci rockery.
2: Treba povedať, že keď sme sem prišli, tak Tomáš bol na porade u šéfa. No. Okamžite ukončil poradu.
3: Prišiel šéf na prepadovku.
4: Tak lebo máme najlepšieho šéfa.
3: Čo myslíš, že v tomto mesiaci budeš mať za august osobné ohodnotenie nejaké, že ti dá za toto nejaký príplatok?
4: No, ešte uvidíme, ako sa dohodneme podľa toho, koľko píva mu nechám. Jedna prepravka ide jemu, určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ak by ste aj vy chceli, aby sme ku vám prišli do práce, stačí sa prihlásiť na prepadovka@radiorocku.sk a hlavne nás ladiť tam, kde nás počúvate, tam my prídeme aj s darčekmi.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10.
3: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
5: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
3: A nebude to nový album Serukrev?
5: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
3: Alebo Švágar Krádel.
0: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Radio Rock. Dopravný servis.
6: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na konci starej Vajnorskej v smere na Bojnicku. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa 20 minút. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej je to na asi pol hodinu. Pozor si dajte na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Je tu odstavené osobné auto po požiari. A na D1 pred Štrbou v smere z Popradu je odstavené osobné auto. Radar meria na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy. Na D1 pri v Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína a v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku je tam aj hliadka. Radar aj za Ružomberkom v smere do Ivachnovej, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami. Opäť dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Poďme na cesty, zdraví na ne Marek Kramara. Kolóny sa nám tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pri dostihovej dráhe v smere do centra a v Liskovej merajú v smere do Ružomberka. Hliadka dáva pozor na viazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky a policajti sú aj v Jakubanoch v smere do Novej Ľubovne. Želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete. Tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Žíravu.
2: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: Rok na plné.

Eat my rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rádio Rock. Toto je tvoj

0: show, ktorá má dule.
1: Prosím.
2: Dobré ráno sa želá z Rádia Rock. S kým hovoríme?
1: Ježišmaria. Menovkyňa Lubomíra.
2: Ahoj, Lubka.
1: Ježiš.
2: Ale to uvítanie Ježiša Mária.
3: Ježiša Mária. No však ešte dáme zdravás a očenáš.
1: No ja som toto nečakala.
2: Zraz motorkárov, Lubka. Ty to
1: tam
2: roztočíš.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tomáša sme včera prekvapili na office v banke.
4: To som sa tešíme, lebo sme tu všetci rockery.
2: Treba povedať, že keď sme sem prišli, tak Tomáš bol na porade u šéfa. No. Okamžite ukončil poradu.
3: Prišiel šéf na prepadovku.
4: Tak lebo máme najlepšieho šéfa.
3: Čo myslíš, že v tomto mesiaci budeš mať za august osobné ohodnotenie nejaké, že ti dá za toto nejaký príplatok?
4: No, ešte uvidíme, ako sa dohodneme podľa toho, koľko píva mu nechám. Jedna prepravka ide jemu určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ak by ste aj vy chceli, aby sme ku vám prišli do práce, stačí sa prihlásiť na prepadovka@radiorocku.sk a hlavne nás ladiť tam, kde nás počúvate, tam my prídeme aj s darčekmi.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.